0: Wanakushenda mumu samba kasadu femfe radio simbe mpola kome yedembe good morning waswezo ya munange unawosinzi lukumena ngoli kulipo gola simba buwenti onate nkwa nilizanyo musimba taxi wiki mpia urunakuruwa manda malowozo gauri na nagoma pia na inga mwasize mtia basebo ni wanyabo ababuza kusimula la yenze chikoni chamwe na njini tutu mama chanaku butelevuwa na matuwa buta nkwa niliza kulipo gola simba nzikunda wana kaimba yefe yefe beba taloga aka Dr. Jose Chameleon atene nkuwa bindekera Castella Maris UG atena konzi sonzi sedax vibes inga luwa mnirema na makula mwa suze mutia mbabuza kwa mikwano jange mwenaba kerela kulubogola simba waluwa mchala gubaita na mudu akede na nkubida kasimu na ngamba nkubolide koni nze mchala na mudu ndieno echalo bana inche magogo mchala nga inti alimagogo na agama inti anti koni nkubulide nkubiliza abachala mwami ni waba kugulide chivanja mkwano kola kero kole kero olime abavubu kaba fi waliwe tuwaba dejeti biba chaloba chitani au abavubu kaba faba boda boda wetu waba dewe tuwawe te dengo gende kasanda uliokotu ke mchiganda akatau niya koko kalamba abavubu kaba fabe kalamba abavuzi wa boda boda muhe suri demutia muhe bale kutusa nyukiranga mtu labi yenga tuita kao no mkuru wa munene jeti b tuaise kawe kalamba enengela kubakuru abavubu kani magamba jeti b ya aliwa ni matusa nyukira nyo ni magambe choche chikoni chabama na ngabagala kunsi tulamu ngabana bagala mabubu zaka wabubu kamo inabali ya wekalamba aba boda boda aba maduka abali ya wekalamba mwe vale kuliriza lubogola simba abali ya manyoka seka na mwe mbabu zako mwe vale kuwele angamuli kulubogola simba abali ya chikandwa chikanda police station mkulu wafande mkubu zaka uoshi chikandwa mwe vale kuwele angamuli kulubogola simba mwe vale kuwele angamuli za lubogola simba banange mwene sao ugenda kumpa mauli ya gali kalo katundu wosinzi lo kuwele angoli kulubogola simba tuchikola tutia kwate simu recording a WhatsApp voice note awono nsindi kile ku 0 musamvu 0 munana chinana mbili nsamvu 0 musamvu ba baby siba gambia kukuba gowele za dobo zinze mbi kwa saganyo wano mberenga mbi malanga tutuse ama uli lago siba urukoba guwe na tude muganda wangelero njivuga mustairo ndala nyo tugende
1: wano musimba taxi akaimba kusaba ketukua uwepo lile choice ya akaimba kocha ketulonza lonza tuko kubila uo anti simba taxi nante kujuza
0: akasera keka nukwate simu onyigile ku 0 musamvu 0 nya muenda musamvu 3 0 0 0 musamvu 0 nya muenda musamvu 3 0 0 0 tuitemu buangu yogela kona nge wetu nule munga sigu watero bikola okunko vyaka simu onsabaka imba tenga kocha tuberenga tu kwa saga nye chintu chinofe nanze nawe kuluwa gola simba halo omubu hati wa suzoti ya sebo seru imba muli muti ya chidudula mbade ngenda kuja kukuba akanyomero kano kakola munyo oine simu ya smartphone ule simu ya smartphone yompeleze nga mauli leseru imba kubote ulimu kwa nogu wangendude nawe na yewe la basige na kuwa kaimba kubango kansaba nyo 0 musamvu 0 nya muenda musamvu 3 0 0 0 kuluba gola simba ngamba konti halo wuu aniono ndi bulungi wa suzotia sebo
2: Manager
0: baba nganye baba mpeleza mauli le kumpeleza mauli akaimba soko keso nyuwe mwenaku atono nkola chinze uo 0 musamvu 0 nya mwena ngaye lugala simba wanji kwa semba wemba nkumanyi sikakuwa weba lokuliriza niono
2: ono esa wano mchivuga nache sta
0: esa u enache sasa baka imba nkone tugende
2: Musaba ya kaimba kaparaso kona kona
0: kapia. Aa mkwano ino kubango manyi nawe vamu ebyo. Nkuwada akakisoli ya webu zabuza. Eh?
2: Mpaka shiba muomia.
0: Muomia. Kagenda kati oli okwa uomia nyabula.
2: Nkwagala nyoko ni wetale. Muomia. Muomia.
0: Kagabe tugende.

0: zizina zili musanfu da chika zili makumi abili mwemezo kama unafate zisa kogoli mwemfali kusimba chenda musanfu akasili sasatu na chenda mwabili akasili semisa kwa www.radiosimba.uginengo miimbi aizonti akaimba kisa sima ronenga nda batai goinza nyo pasu na imbi vya dala vude mbio kuimba na yogeda mazima kari yenzimu na mwende Bruce umtabizi zentu ise nete katika yobu debunwe ya Radio Simba Lunchtime Sports tukena kubela fena paka sawa zigenda kubela unane za lido ufune binji mwendeka teke ya lido mwrimu transfers liji za gudua wa Italy Juventus bagu wangu demu zido kufurozinone FC Milani bagu wangu de Inter baku biyo mtu so na wechi topozi nebungereza match day 1 tuji unzika lido ne dabi ya London Chelsea mwenebe samba klabi ya Fulham chile sawa nyamu gwali jie mungereza ilio pa zinaba laba na samba lirumu lijeze nja ulesovi nji nye video kumuganda wanga tumbo de simba na temple gomedembe mwenimu na uku wangu le simbe za bingo emilio namba kusaa msavu nida chika makumi atano mutano lero mwenyigaba njizikwedi ya feri ya bingo masavu ya sita bili tano tano sita mwende muhashi ya simbo la katolumbe utaizo kuwangula simbe za bingo emilio namba kukodi ya bingo ya sita bili tano tano sita mwende muhashi ya sine kwa kakune mko wente nzije tofa kwa simba mpwesi tuwa gire binje bida kau uyokumide kwenye singa zona
1: isa wene ebye mizanye kutusibu wako
2: Champion Bet we wandise katikati ku www.championbet.ug wewe wandisa no sibo kusoka weba kukuba sente zozo sibie tuzi kudiza okutukila dala kumitualo kumi chitufu mitualo kumi wedu zikuli ndidi de Champion Bet etuse omupira esanyu noku wangula byo nabidi mungalozo we wandise kati ku www.championbet.ug Champion Bet wangulanga champion zanya nobufuna nyizibwa okusanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizibwa batanaweza myaka 25
0: Champion Bet we singu belango siba nabo bataina account ne Champion Bet belango jifuna ngo genda ku www.championbet.ug ya kumutimbagano we wandi sego mpia hapo zivyo funa mu binji nyo tenga bobedanga account yo jugude wo ya beti soka singo bato wangu destek jobo sibye kuba jikudiza bulamba lamba ninga okubira ngo funa bonus bilanga ate usako deposit wachi ya shilling singa 10 ku account yo ilanga bilanga beti yo soka mpozi usiba wachi li game zitano ne odds eza 1.51 no kudda guluri mpozi buli game ku ticket ubenga ato sibo funa bet mpozi kubira ngo funa bonus agenda paka ili kumtwala 10 ya Uganda nenga tiketi yompozi okubira nga na yompozi abajisasula yesibi akulinza te simba line kwa labotu kwa labotu Champion Bet ya njaulo baina mipira minji nyo bakuwa mpozi options nyingi nyo basi bagolo golo overs unders nebidala byonasowe kwa te Champion Bet ku www.championbet.ug nenga ebisinga kawo bakubira ku namba yesimu eri noti munana noti amakumi abiri asatu chenda eri noti b noti mnana noti amakumi abiri asatu chenda libena fatabu aba Champion Bet kwengedeyo masu gwanaza nya bingo edachika sigedo zizino zili makumi asatu mubiri ukubeda nga jackpot etuwa wangu de milioni yolo alilo kusta bili tano tano sta mwende muhashi stanika wiche mpiyango bumpers zate jackpot ya bingo milioni wedi tuwa seti nzeda jackpot so ebala edda wansi time whenever to say ya kubira ngate system yoza nyampozi draw birenge twa wangu de rane center benga azifuna ngasina pa kumuzindalo kale go wa Airtel okubira ngoza nya bingo take it kusimiyo kubira kwa ni time wachile wech 10 ne center ku mobile money account yo ne center ku mobile money account yo birenga muganda wange ate buli kimu kitambula bulungi nyo nyini dala so bira ngo nyiga bunyizi kwedi ya bingo elista 255 sita mwenda muhashies sita bili tano tano sita mwenda muhashies ufune chance yo kubira ngate wangula ensimbi eza bingo milioni pwezi namba tina uko wano ndamuno nyako ono namba ya laga esi za nabiye umukuba wangu de ensimbi over the weekend eza wade poza teza bingo nate weekend eise mu games eza sambi dua aliku namba ya 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 muinda 0 musavu musavu mukaga 5 13 0 muinda obatu pwezi yumu kubagezi masu na ukubida nga aba wangula ensimbi esembe 19 ezero misabu misabukaga 5 13 19 so si 09 bwato pezi enambe alaga esita nabili omukuba wangu densimbi nate eza bingo weekend eise mu games ateza asambi duanga tugulawo nate ligi ye Bungereza so nagade munonye kubwe desimite itamu lenga njesika lampo isika mnonya kukwa kari oye mkupa wangu disimiza bingo over the weekend naba lampo isika kubwa nonya kumpola mpola kandungono inambia 0 5 5 9 satu na muemu dash dash na ipo isika kubwa nonya kuyo nyongido kubira ngate usigaza details ya mwerima haka hivi so fenga deo masi kumutai wange weekend ya badempa mfumuko na musportsi wani Uganda wadio mpwezi niyapakeza masizaga Uganda nga tuli ndo kubeda nga match day F10 nga tu unzika games ezebi winja weekend yenu nga bwechi mpwezi wanaba kubeda nga basa amba nete boys baba zisawe mbele yobu nkenge ne before kubeda nga kubwa nezi te boys weekend yise butambala basabodo kubwa angula kabula satu zi butambala baba mkambwe nyo season yenu butambala basabodo kubwa kabula 3-0 budu bako 0-0 nebu wekula Mbuluri basa bado kubangula bidi ya mbu vuma Chadondo basa bado kubangula busuju 3-1 wa timi ya bugerere bakubidua waka M0 timi ya maugola Singo basa bado kubangula coach M0 ulemezi bakubidua bidi ya msese Atenga maokota basa bado kubangula bidi 0-0 nechagwe bako zedro emu kwa mune gomba Yavade match day yomuenda then game ze zidako za weekend yenu watu unzika round ya biwinja Mbuna bakubida nga basa amba kusande 7-10 Gomba ajakuba achaza maokota Mulemezi achaze Busiro Muluri achaze Chadondo Busuju achaze Buwekula Mufuma achaze Budu Kabula achaze Singo Kochi achaze Bugerere Chagwe achaze Sese ne Maugola Abiringa achaze Saza Elia Butambala So au Bechito Bechirigo Mnafate Aleku Simba Mpologoma Enunje Dembe Au Tuchari Au Tuchari Gumnafale Kusimba Nenga Tebo Ezinga Beziri Tebo ya group ya Bulange Budu ya kule mbele ne points 18 ya kasambe mpira mwenda wangu deke 5 akoze draws 3 na kubo mpira gumu ya kateva goals mwenda na tebu wa 5 aina goals nyanga goal difference Chadondo ba kubiri ne points 16 Busuju ye number 3 ne points 14 which means buwe kula game jachare Busuju ye salawu ani agenda kupeira number 3 mchibinje echo singa buwe kula guwangula Uwekupe na points 12 Abada points 15 Na isa Busuju mifecho kusatusa Busuju yetaka beta azi draw Kusande ngechaza uwekula Uwekupe na ngenyewe zechi fecho kusatu Nukupe na ngesiga la mpwezi mwufu Uwekufuga nyane cha dondo Mkupe ila ngabama nyani ya nabeida uwekubili mchivinja echo Then mchivinja echa masengene cha gwe na points 2 Mgame zaka sambo mwenda Abayungu deko game zimukaga naba nga akona dwezi bili na kubwa umupira gumu gombe wa kubiri ni points 16 sese na points 14 maokota points 13 Busiro points 8 nebulemezi ya 7 ne points 4 aiwalala walipozi mchibinja muganzirwa za butambala ya chukule mbede ne points 18 maugola points 15 Bugerere points 14 Kochi ene points 12 Singo ene points 12 ne Kabula ene points 2 Singo nebuwe kula tabi ya hamanyi bombiri mchitabechi bainza okusigala mchibinja sobe tagesare za hamanyi mchibanga bakunita ugeda kurangu na te ya okusigisi zao solera waliye mnaida waliye mtu mindi nyo nada baba babeti nzoli VIP ya fia wangu doru mkaga egulo tiki za wade bili za VIP za wangu de so abaisa kuwedi ya feri abajeo VIP na te chata ambude sibubi over the weekend so nchua mbulinzo VIP ya lero itali ndi nakamu na akeda gala kurumu kaga tiketi ya VR kickoff ya late kickoff yaliko over 2.5 ya Sporting CP yaliko win ya Real Madrid bakula bukwa zikamu bako guma angula bakule mbela then iba yungibwa bakwa ula mpozi wede buwede yo Kraus SP gubaka jakule vante ya teba gole yo wanguzimu zibongede mchinda ne Framinense bakula kamba kugu wangula ne Saint Etienne ne wangula yo VIP ne wangula kubomu kaga kati VIP ya Sunday na yo ya wangu de ticket subiri ale kickoff ya badoko mitijula win bagu wangu demu 0 Young Boys of Band bakwaze over 3.5 ne Coops bakwaze over 2.5 then VIP ndala ebera main ticket nga si ale kickoff main ticket yabadako win ya Hammarby win ya Feyenoord over 2.5 Feyenoord, winia Palmeiras ne winia FC Barcelona bana bachikoze. So a VIP ebangu la pozi ku mukaga ne ku Sunday ya wangu de mu style tickets zabadde ko 22 naba odd 2 plus eglo ko bade ku gologole Villarreal yakute ne winia club ya FC Barcelona iranga begali ku mukagira odd 2 plus ya wangu la bulunji nyonga temali mna kusitana ngweje ko Madrid ne yali atuje mpozi za te mimiro ne bagwangu la ne Bayern ne gwangu la ku Dortmund. So nichiba nchia tambula subi. So aba VIP mwemuliko baba VIP mwemuliko mpweza atina baka tambula kawiche ni mpia kwa bettinga. Yes wetaye lumba nga bichali kwa DF ya mapesa jiba wikuwa atago muna fatumbo de simba na temple go medembe mida ngolishu antisimio ilikuwa ya time wa shilingi singa bibili ne sente kwa mobile money account yo wejeyo na tiketi zili yo zinasuza ye zaalido balaza mwenyiga kwa DF ya mapesa ili sita bibili kumi sita kumi na tano sistemu hash. Yes yu kwedi ya babetinzi ya nja ulo kuya bingo ya mapesa sita bibili kumi sita kumi na tano sita emu hash. Yes atuka wali menu ulo ndako VIP VIP na katambula kwa wiche ni mpia wa super single odd 2 plus na odd 3 plus kodi kwa itandala ili sita bibili kumi sita kumi na tano sita bibili hash. Yes sita bibili kumi sita kumi na tano sita bibili hash. Yes jitao gumunda fatumbo de simbe na temple gumedembe ukubeda angatofu na single ya lero odd 2 plus na odd 3 plus nengwa VIP ya balaza VIP na katambula kawiche ni mpia jita kwedi ya feri ya sita bibili kumi sita kumi na tano sita emu hash. Yes sibisinga kao tukubili customer kia nambi ya 0 misavu 5 misavu chenda munya 5 mutana 3 munana ne 0 misavu 8 5 misavu 5 mwemu 13 musatu nenga basamba lido banjiko na vike Spain walio klabi ya Malaga na Deportivo La Coruna Usasuna ne klabi ya Levante mseri A walio Bologna ngesama Lazio ne klabi ya Roma ngesama klabi ya Fiorentina ogwa Fulham ngesama Chelsea kwa sawa nyezi ya chilo togusibwa no kumayengo aga Radio Simba uliji ya Argentina na mpo ziliaba na samba na vio ke Belarus kujakupa ni klabi ya Islok ni samba klabi ya Dynamo Minsk Jodno ni samba klabi ya Depri Magilev ngatemu Bolivia tumayapo ya kupila ngi samba klabi ya Always Ready kalinga ne wala na pozi banja bana samba ngamu Denmark yos a klabi ya Silkborg ya kupila ngi samba klabi ya Brumbi ogona gumpo zigualu alirumu French League to klabi ya Rema ya kupila ngi samba klabi ya Anek. So wabeti ngalumba ngabuchalima Iceland waliwe game ya mia besta de Woody Kala wakatuwa klabi ya Fram ni klabi ya Breda Brick ngatemu Iran Tractor ya kupila ngi samba ne Pasa Polis Kaiba ngi samba ne Peikani Melavan ngi samba Fajudi Sepasi Zobohan ngechaza klabi ya Mes Saha Babak Golgoha ngisema klabi cha Domaru ni Sanat Nafti ngisema Flood iliaba liyo mwezi dahili wali mpozi nabuba kubeda nga basamba ni Mula TV ya Lithuania ya so mpila imeji kwa beti nga taiza nga bichari ama pesa kusita bibili kumi sita kumi na tano sistemu hash. Yes nukubanga atobe ila bulindala ugubeli lensongezo katia walala abazanya bingo kusigaza edachika ama kumi abili mbili ukufundo mwanguza wangu de milioni ya lero. So lumba ate uzanya bingo nebana feaba.t logistics kusita bili tano tano sita muendemu hash. Yes sita bili tano tano sita mwenda MHS yokodi ya bingo kwa boita wa Airtel kasitoba kwa ni ya time wa shilingi singa chukumi ne senti kwa mobile money account yo wa MTN weta ya pozi kwa ni ya time nebata bakoza nya bingo nufuna chance ya wangula ya million na te ya lido sita bili tano tano sita mwenda MHS yokodi jobo njiga ate uingide kazanya ka bingo umugendo kufana mkisa walero agendo kufangula ya million yemu muda chika nga satu gali abiri mwemezo ka baidho kuvakati na chikazidi abiri mwemezo ko kuvakati jackpot ya bingo ya kubira ngeto omwangu sitova ku Simba yokanzije yenze mna mubende Bruce mtabizi
3: jukida Radio Simba elungamizwa Uganda Communications Commission.

0: Tenga mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku bukada makumi anamu bubiri. Obu gabi wakagwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizbe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Hello.
3: Yese bomwami mukasa.
2: Mtiane yo.
3: Yono broker.
2: Yenze broker wa mayumba.
3: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Bei wajigambye.
3: Bangambye satu ano.
2: Deda seveno zali nyamuko.
3: Yidwachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu ya linya.
3: Musigisachi.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda de tukosa global silk vinairo.
3: Singa kweta kwa wabwe.
2: Wabwe tuko sa global weather kote maljon.
3: Owa, kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
2: Guli umite.
4: Global Paint, a reliable product.
5: Chandala, chandala, chandala neke sibi.
6: Chandala neke sibi banka, ekomi ya wamu manyi.

0: na KCB Bank amateka n'ibiragiro bigobererwa KCB Bank irungamizwa Bank of Uganda sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda tukavuka de 10
1: Muzayi mate, nyamba munango mpe kumageze ni milo yangenge ganyi.
2: Ze sogera na bafo, olemendwa kulima weta meloni mulima bukwanso kwanso.
1: Munange meloni zagana, zonna zafuka mutanga.
2: Alima Yash F1.
1: Yash F1.
2: Eyo ya kunyonyole.
3: Aba Faith Agro Inputs balese weta meloni Yash F1. Ngene kulila munako nsavu mutano. Ewomo kamera ezito wa kilo 12. Elimu obusigo butono nnyo. Chokampa mvu bulungi. Enonne yangu ira asala. Ebalo okufobo fi. Ekumile bilwa Kukatali jiba ya yanira Yash F1
4: Bwake day Wasuzote ya Uganda Koloko koya ke Ama chago gafusa manyufu Gateno runakuruo Rweyonge dokubero ruakabi Wampuri ziganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bidezo kumacha Wefu nile dachika satu wezo uwerere Ezikuwa MTN kwa MTN Nga zima lorunakururamba Niga star emunoti noti stabili emu hashi Ofu nile dachika zezo uwerere Buli runaku Sumulure chivozi cho Kewera kukabiti Tewo, kwasa ganyazi hasozo, kubira kumuzei. Sumururo omuliro gukulimu neda chikezo werere, okuvamu MTN. Ngatuli wamu, inkoragana ya fitere mesebwa.
5: MTN.
4: MTN, irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
6: Kulika mbulangwe da chikazizu na zilima kumi ya vili mbiliza kwa muna fate zibulo kupanga ziwele sawa na te omunana uchaliku simba chenda mwisamfa kasirisa satu ne chenda mbili ya kasirise musa kwa www.radiosimba.ug mbajikiza njigwanywa mbila ngonywa KDB champion tonto siwa wisele mfuna kusenti ntono shiring siru kumi ukuvako maduka nese maduka zenja ulu kuwa maanyi naka uwa kalu njita leta hangover ilanga kuyama na kupira ngataya kukula emisuwa jovula mubo Novela mula mudala so we kwate KDB champion tonto ngogula kamoka mushilingi 10 okuvako maduka ne semaduka ezenja ulumu Uganda gwasubula katoni yake endakenda bobo gula stoko nene katoni zingalu 10 nokweyongera baguru gwagula ntono kwezo guliyemu yake enda 5 kale no kola order ngokuva ku namba yesimu ya 0752 5 5 2 8 2 0752 5 5 2 8 2 azanya bingo ida chukasikazio zizilo zili 10 na 7 okufuna wangu de jackpot ya lero system ya mpozi ya ebala idawansi time wenebe tuise jackpot yeza nye tufuna wangu de milioni ya lero so taizo mkisa ogwa lero tomanya wainzo kuwangula sente ze milioni namba veda iyo so agenda mwaba mpozi ate abaza nye bingo yusiga ante wangu ndigo wangu de ngateli wazanyi bingo so soko zanyi bingo kusita bili tano tano sita mwende muhashi yes sita bili tano tano sita mwenda muhashi yes wa Airtel kasitoba kwa ni ya time ngo wechukumi nesente kumobile money account yo zanya bingo sita bili tano tano sita mwenda muhashi yes awadako kufuna uteka password yo ya mobile money jiteke wenjie seba okay account yo jibweko shiringisi mibili mchukumi mkumi ufune semwese laganti ugenze mdrua ya bingo wali njeta nye jackpot ya kubela ngomanya ubagwa wangu densimbi na te ezaleo so tuenga deyo maso weekend ya badenzibu eri club zezimu abafalansa PSG ba defending champions club ya rena ya badeva semo umutu wakwa zedro bilibili musambi Ferran Torres ya vude buviku bench Ferran Torres ya vude buviku bench peze kubela nga jatebe goes bili ezawade PSG peze ate amalibi nenga ya zemu namba ya Osman Dembele game ya bade ganyi maklabi ya Rena ibatamu umutu kale no wishu mecha agenze masi kumutai wangatumbu de simbe na temple gumedembe kati walala walimu guwangi de Spain klabi ya Rio Madrid iba wangu dogu abwe bili ya muklabi ya Spanyo wali klabi ya FC

0: Mpaka wakutu ukamwezi guno wamu wakanya Buli muntu aba wakanya mune Osobola Panaba sobola bata andise dokulabikako Wanoko Simba Tolingiza bulingiza Weso wole yo Anti ulira
1: Zindagu Silivia Pili devu komero chivisi Nedira butiko Nesa wade mvuganye mungule ya Radio Simba Tinta tinta kwa mili mwetano Nange nzize Ntinte Abo butiko munerinde
2: Tinta tinta
3: Erinya senyange manu ndege ya nsajja Okupa munabukalu wai secha dondo Ndi wa mtima wa muyanja Ugwe bale uyagabudu Zizo kweta mungule ya Radio Simba Tinta tinta abili mwetano Ngambade sola kuta tinta Gengule ya Radio Simba Uweze miaka abili mwetano
0: Okwe wandisa kwa abwerere Tewe kwasa Wanoko Simba Okupa kumacha Okutuka kawungezi Yingira wo
2: Tinta tinta engule kwa bidi mwetano
4: Uwani kato, wanji, chogamba wa kungula da
5: Iye, na kungula da, wiki sibile zise
4: Inaje, nzi yukira tuwa sibile mbisela bie bimu Atulo chijia chite kwa kumanti wa mara doku kungula
5: Enja ulo, yali kuhonsigo Na gula DKC-833 Okuva mubaya
4: Olimba,
5: kasuri ya bala, yali kemi nwemiji Ate ya kula mangu, nukara nakara mangu
4: Eee, wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu Uwani kibisaja,
5: wanji,
4: nange kanevemu Kuluno simbe DKC-833
6: Wegata kumuendo kwa wali miyogu kula Avalonda wa DKC 833 Akuli na muna kwa chikumi kumi Paka chikumi avili Akala mangu Akuwa makungulo kufa konsa wa satu munya Paka satu moka agavulika Ata avala nyo Nofu na makungula manji Mubuli sizoni Jukida Simbe mpekemu Buli chinya Chali le duka liyavili meri kuliokumpi Wefu nile DKC 833 Decalb Success you can invest.

0: na anamwemu ama kumi ya satu kubakati kubakati kato sarenda o saremi pide jo wajikuwe
1: yee
0: ono jende e nambari zero musambu tano tano satu munana anamwemu ama kumi ya satu. So bana wa mama sizo niyo ya tandi sene eno yo masaza aliso se masaza na ye masaza angachi wafe netu genda kukubira musujwa yobananga nge watu sabili la coach satu atandi sebi yonti kubaguna genda kwa sabili la era buwe kulaba era ete chinja wanti sema amani kubanga ife we alaba buwe kulaba nea oba ya na zababu loko mureke loko mwakwa loko ndaba wawe mbao kenda kwa muloko mbanyino kubako masazate we mburuwe mbe nazija muloko erinyo libali numa simanyiru aji loko tumureke kati kubulaya wano mbagambia kubulaya biatandise waliwe ya buse mujaro wati wama zomu teka kujaro nga kilila mujaro batilema wawe debiliem wawe debiliem msajja ya buse mujaro Manchester City niwa gendo kubaba sajabo wengalakabia kubandi chanda anda

0: Ebyambala siwa sano na ye. Yazana, raji tondeka. Zengugambe, local sports yetu mureke kuba. Chansi weri na ye. Babo jiranti kubabu suju. Ateri gomba negundi bakolebati. Kochi negundi bakolebati. Kira chigeze. Zegwala vanaina kabiri kagenze kakoma obu kumi. Zetimu yo yantu usayo. Yantu usayo. Ambuza shiwa mansenga wa tickets chesiri weziri rode. Orede mbagambi ya tickets za mazendo kwe ranga zifuruma. Odi 10 ne odi 7. Jitita ku 0 musamfu munana musamfu. Ziremu atano 0 munana. Noti musamfu munana musamfu. Ziremu atano 0 munana. Tufubutuka yeyo mwasa nonge mazo kwato omuntu weza. Tuyingira zaba de sawa anga za misana tukunga kasana kaka pereketi ya musana wakati munana chitundu. Awa ndika naganti, avenju yomu genzi Manchester United, nina kunyinji, tabiko mwana wabo mkuru, kada gendo kusikire chikae, ranga wakuziki kwa misebe, musaza liye singo, mo district ye mitiana, akavuyo wekavude, kwekubera anti, obusaji wabadebu wakafawa anseri, wama kutane buba ambula ya ambula. Ani alabye mani unga hita bute nga bitundu vye chamba biza nyamu kuwa biti nga haribute buto wapa mazane wa mkuma nilagati alu site kule mbela kamu bajia kujiga tabajau fewe tulitulaba jula kunde bawa bila wayo kumide wakati tulinde sekenda afu bajia guri kede vele bie mani yu. Mane mana Michael Kariki manange simanyi. Simanyi Michael Kariki. Anti omusajja yakubye mani unatuka. Ntuka ninga anti oba abasonyi wete bamanyi che bakola. Omusajja bamukubye biri bwelele ngata kutem. Kati BNB nga binajja. Ari okulingiza akonda we mani ya zakani. Ningiza yo ko bulingiza temte kawombera. Kulaba wanokuba Tadja ya kabambi wundu Azako Ipswich Town ilu wakuba Nye Ipswich mwajira vyo pira kwa yo kwa sose Yadeka sumuru ya baina kari ya kana Akapara kwa ike yuri yo Encisco Pira kagute gerida dalabu jikako za sistia we Encisco Ema soninga ateva Bia golo za abuago Soba blood Kulanga onomulenze ya kubie golo ema soni. Adeba akamusa ininga juza. Bamuja kutimia Toruzu mkadema kumi abiri munana. Katarenga kacha agenda maso. Liverpool. Yabadema zikwa. Iti Liverpool wabadema mkutu de. Awonga gugwa msaja na afu na penalty. Nibamu wakanya. Gaga ingira garaga Carlos Bareba mazo kuita medicals kutimia Manchester United. United bongaro kunyeza midfield ya Muzaffar. Bongaro kunyeza midfield ya already. Carlos Bareba damu gata kubavubuka oreda abali wakuli Yuri Telmans okuli era nomu zanya Andres Santos awanyiri gata wako bimaino onawe bari yao very stock to midfield ya Manchester United so gata nakwata jiakula janu na ulira mama mpege de Manchester City wakenda kuata milioni zichikumi bagure musayi mutaiti wa Ayubu Budadi. Ayubu Budadi nga bakutimi alili akavubu kakakuwa midfield ya balaba game ya Morocco ne Brazil wemba muajiraba mama kasajia kakuwa midfield kana katobu eka tina yeba haba muja kaulira kato ndaladala kato neka jikuwa midfield sabana mama bubera bumpanchi mpanchi babu ya mizanyo jangofune mipira jafengo ita kwa WhatsApp ya 0 msambu mnana msambu zire mu atano 0 mnana.
1: Dara, budo mumpati pati.
2: Nakutusi wako.

0: Na musa vwa kasini sasa tu Fema mwa fe radio Simba Mplako menu jade me DJ JP Amazo kwe teke kawa mwaba Inakenda kwa simule ndongo Sebo mwja
1: kukula
0: Nyimba kumi
1: Chikuwe ndongo
0: Na
1: ete mkiri ya kuspidi ya choba nangi Nakanabula
0: Umusome sa janati ya kugambi Mbubo vwa nukenda kuwaka
1: Mkanone

0: Dondo ndi wa mutima omuyanja ogwe bale buyaga buddu zokweta mungole ya Radio Simba tinta 25 ngambade sobola buta tinta ngengule ya Radio Simba eweze miaka 25
1: tinta
2: nze Buyuki Julius kyewalabye okuva mu kika kyekkobe okuva ku kyalo masiri basingo mu district ye Kiboga zize n'endukusa yange n'amagala Olivia Ngezi tinta Ngule tinta kwa bili mwetano.
3: Okwe wandisa kwa bwerere tewe kwasa. Wano ko Simba okuva kumacha okutuka kaungezi. Yingira wo
1: tinta ngule kwa bili mwetano.

Sikuda kubilange funawi ni kwa wesa tubiju klabi ya Fulham. Mwesedi ya klabi ya Bologna kubidu la ZM0 ni klabi ya Roma. Timpu de klabi ya Fiorentina zibede go izi nyakubwerere. Chidoni yelu marini baba Chidoni yelu marani abikoze byonna iliko musambi kutimeri ya Borussia Dortmund no musambi kutimeri ya Bungereza Aston Villa. Chidoni yelu marani Trebi hat-trick nga Rome kuba klabi ya Fiorentina na 0 misiri ya kubye yokuna satu za Daniel Marino mudachi Spain klabi ya Levante ya kweze draw 0-0 Osasuna Malaga na yekola draw emu kwa mune klabi ya Deportivo A Coruña. Belarus Isidok na yekuba klabi ya Dynamo Minsk ya mu 0 Jodno Z0 is Doc De Prima Gilevu. Bulgaria, Botev Rasta, and with them is the Botev Predivu. Nelocomotive Predivu, Yakubu, and Mizu Ada. Denmark, Chibado Club, the Bromby of Bekla Basilic Bog, Satwemu. Win to Jufinia over 2.5 to Jufinia Bromby. One with the Satwemu Kinia Silic Bog. Estonia Club, the Vimsi, along with the Club, the Nomea Batogo is Nyakwemu. Kalina kalewe wangu wa klabi ya Madu, satuwemu ni klabi ya Elva. Kwa Z2 0-0 ni klabi ya Flora, ya baliwa simi ya kabili mwagumu. Chivade France, mfrenchi digi, tuwe klabi ya Rema, wa Ramsey. Kupia klabi ya Annex, satuwemu. Germany Cup, klabi ya Outgilinik. Kwa Z2 0-0 ni klabi ya Wolfsburg. Mopena utuzi Wolfsburg, anagu wangu la Hamburger SV. Kupia klabi ya Val, 0-0. Wolfsburg, kaza, kupia wa klabi ya Koloni, BDM. Shaluka bako Z2 bilibili mchenda de club ya Resha. Shaluka genze masilo kubanga atagu wangula mu extra time na atiba goes in la satu. Saidi ya Germany Bundesliga wabachala club ya Menzo 5. Wangu 2 bili ya mu club ya Werder Bremen ya bachala. Iceland Breda Brika wangu 2 club ya Fram nyaku satu. Iran Tractor wangu demu zile pase polisi. Heibe ya kubidwa club ya Peikani satu kubili. Melavan ya wangu 2 fajiri sepasi ya mu 0. Zobahani ya kweze draw mwemu ni klabi ya Mes Shaha Babak. Golu Gohana wangula chado maalu 0-0 na Sanat Nafti wedea kubidwa klabi ya Fulad 0-0. Muizi dairi klabi ya Netanya ya kweze draw 0-0 kushaknini. Kiryat Gant kubidwa bili ya mklabi ya Eloni Rishon. Nazareth ya kubidwa poa Fulham 0 Ashdod ne wangula ya mwizina makabi jafa. Lithuania club ya Trans Investor wangu de club FS Ulaya 0-0. Badash abato Jong Utrecht wangu de club ya Lakoez kaga kwemu ne Jong PSV ne wangu le 0 Ose. Portugal club ya Gili Vikente wangu de Bias do Casapia. Farenze kwa ze draw mwemu de club ya Figueiras. Ferenze ya kubuda FC Porto Bia 0. Romani ya Telule wangu de 0 FC Agez. FC Botosan ya kupa klabi ya CUK ya muziru Erwasha Boutika kweze draw mwemu ni klabi ya Lubini Kazani. Hamazi ya wangu duwa Soch satu kubili. Wota Volgograde wangu duwa klabi ya nefutekimiki ya muziru Perez Moscow wangu de bili ziru Arsenal Tula ne Paris Ene. Wangu de nyabili klabi ya SKA Kabalovski ya kubili. Saudi Arabia Alikadisi wangu de klabi ya Niyum Sports Club bili ziru Alitihadi Amwade wini ya wangu de satu bidi kuali hazemu. Spain isi utavigo bia wangu denya bidi Andola. Ni Mayoka wangu dwa bidi 0 CF Granada. Sweden klabi ya Malmo FF wangu dwa Jugade ni 0-0. Nokopinge wangu dwa bidi ya mfalu kini bagane vanamu. Kweze draw mwe mune klabi ya Randis Klona. Jamu skele kweze draw 0-0 kweza san. Tenge Tanzania klabi ya Young Africans wangu de 0-0 klabi ya JKT Tanzania. Coastal Union ya kweze draw mkwemu
neti ala e United mutaki sivas peko zedwe bidibidi kumani seke. Mwabazila kubango chua kumideku sima chenda msafa kasirisa satu une chenda mwabidia kasirisa msako www.radiosimba.ug. Tuijayo emipide jogo kubili mkanda wange VIP kiliyo na ajufine kunamba yisime yisimbi ayo Unana chinana Nafinya katambula kunamba yisime yisimbi ayo Satu tanu nia Nafinya katambula kunamba yisime yisimbi ayo Uenda kagamubili Unafinya ulukalala kunamba yisime yisimbi ayo Chukumi ya namu emu Nafinya katambula kunamba yisime yisimbi ayo Chukumi ya tano mukaga Unafinya ordinary kunamba yisime yisimbi ayo Bili satu tanu Nafunya katambula kunamba isime yesimbi ayo Nana mnana zero nya Kwedi kukwedi kwedi kukwedi kwedi kukwedi kwedi kukwedi kwedi kukwedi kwedi kukwedi kwedi Tufuna jalile jeulo kubili mkana gatumode simila temple kumedembe sene muzima baba Wanaka joka ordinary kunamba isime yesimbi ulu endabili Kasto wako ni ya time wa shiringi singabi bili ne center kumoba iru mani account yo Wijayo emipide jogo kubili VIP VVIP na katambula kamedwik odi makumi kari odi kumi Katambula kamedwik kari odi kumi Medwik visu otinze mungi yeyo.

sita biritanu tan sita chere babiri sita mashroom ntadde kwa ku VIP mipira jiri ya satu na katambura kakura odi makumi ya tan uliriza chiraito mukambo odi nini kodi runakuru wa kubiri waliyo UEFA Champions League qualifiers tokizano uruza antibi ya wede labayo VIP ne VIP.

VIP ne VVIP. Nottingham Forest wudebu na imaliriza ya mdere pomza nyuma timu ya Chelsea striker bamuja ku timu ya banafa Ipswich Town ya Chelsea miaka 23 jebukuru bamugurubu kadema 17 bamuagara mwana umuzanyi Adrian Rabiot wa AC Milan ya Gament achimanya agenda kuja bulungi muzanya yo mutende aitibwa Ruben Amorim.